Manya ki manya cha kutu kutu ya cha taxi ya cha bus aussi. Ya cha boutique ya niveau cha marché. Agwe cha keke aussi. Et puis on va bien Afrika chi kodro mandeli aussi ikri sanga la peur. Nambage chi bozuma na kemaika. Maurice Sarapandé.